0: aflame. I love you till Tuesday. My head's in a whirl, and I love you till Tuesday. Love, love, love, love, love you till Tuesday. Love, love, love, love, love you till Tuesday. Da da da da. Da da da da. Ba ba ba ba.
1: You want a smoothie?
0: Da da da da. Da da da da.
1: Utterly.